0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu tunapokutakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pali utakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu watwisha mabegani mwao, wote watafutao haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja na imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika. Kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matanga zo yetu.

Baba Mtakatifu Leo 14 katika sherehe ya watakatifu Petro, aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake, na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa. Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki palio takatifu na kuwavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 na mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni Askofu Mkuu Sithembele Sipuka, jimbo kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini; Askofu Mkuu Francois Sila, jimbo kuu la Conakry, Guinea; Askofu Mkuu Isaac Kojo, jimbo kuu la Lomé, Togo; na hatimaye ni Askofu Mkuu Denis Kofi, jimbo kuu la Berberati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Palio takatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa na manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa mabegani na Baba Mtakatifu, maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki wanapokuwa katika majimbo yao pamoja na mapatriaki kutoka Kanisa la Mashariki. Na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Januari anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Agnesi, bikira na shahidi aliyeuawa kunako karne ya tatu, akaonyesha upendo wa pekee sana kwa Kristo Yesu, mchumba wake wa daima, kiasi cha kuyasadaka maisha yake ili asiuchafue bikira wake. Yesu mwenyewe alitambulishwa na Yohane Mbatizaji kama mwana kondoo wa Mungu anayebeba na kuondoa dhambi za ulimwengu. Ni mapokeo ya kanisa kwamba katika sikukuu ya Mtakatifu Agnesi wanabarikiwa kondoo ambao manyoya yao yatatumika kutengenezea palio takatifu. Wanazovishwa maaskofu wakuu katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mtume. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema, aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema, hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, daima wakikumbuka kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mastahili na mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kondoo wa Kristo Yesu na kanisa lake. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Palio takatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo 14. Baada ya mabadiliko yaliyotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015, tangu wakati huo maaskofu wakuu wapya wamekuwa wakivishwa palio takatifu na mabalozi wa Vatican majimboni mwao, ili kuwashirikisha watu wa Mungu kutoka katika majimbo yanayounda jimbo kuu husika katika tukio hili adhimu katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Lakini Baba Mtakatifu Leo 14, kuanzia Dominika tarehe 29 Juni 2025, alirejesha tena katika mapokeo ya Mama Kanisa ya kuwavisha palio takatifu maaskofu wakuu na mapatriaki wakati wa ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini

shika mkono. Baba Mtakatifu Leo 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pale watakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu, caro et mundus, huwatwisha mabegani mwao wote watafutao haki na amani. Wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kuu la Kalchedonia. Baba Mtakatifu Leo 14 amesema, Mtakatifu Petro katika maandiko matakatifu anajulikana kama mlinzi wa watu wa Mungu, aliyepewa dhamana na wajibu wa kujenga na kuimarisha umoja, imani na matumaini, hata pale kwa macho ya kibinadamu mambo yalikuwa hayawezekani, lakini kwa neno la Kristo Yesu aliweza kushusha nyavu zake na kupata samaki wengi. Hata pale Kristo Yesu katika mafundisho yake kwamba yeye ndiye chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, wengi wa wafuasi wake wakakwazika na kurejea nyuma kwa sababu hawakuamini, lakini Simon Petro akamwambia Kristo Yesu kwamba yeye nayo maneno ya uzima wamesadiki na kujua ya kwamba Kristo Yesu ndiye mtakatifu wa Mungu. Ni Mtakatifu Petro ambaye kwa niaba ya mitume wengine alimtambua Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Hata baada ya mateso, kifo na ufuko wake, alimtambua Kristo mfufuka na kuonja upendo wake wa dhati uliomstahilisha kupewa mamlaka katika maisha na utume wake. Hata pale kulipotokea malumbano ya kiimani, Mtakatifu Petro alibaki kuwa ni mwaminifu kwa kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, hata Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake alionyesha udhaifu mkubwa. Itakumbukwa kwamba wakati wa mateso ya Kristo Yesu, Petro alimkana mara tatu, akajuta kwa kilio kikuu na machozi mengi. Ni kiongozi aliyetambua na kukiri udhaifu wake wa kibinadamu ili hatimaye aweze kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa kuwakusanya kondoo wa Kristo Yesu, hata mauti ilipomfika kwa kifo dini hapa Roma, akawa ni kielelezo cha umoja na maadili ya kanisa, mahali ambapo ukweli unatangazwa na kushuhudiwa, na hivyo unakuwa ni chombo na chachu ya ukuaji wa wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kumsikiliza Mtakatifu Petro ili wote chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu waweze kuwa kweli ni vyombo na wajenzi wa umoja wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kutoka studio za Radio Vaticani, ni mimi Padre Filemon Anthony Chacha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 28 Juni 2026 aliwakumbuka na kuombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika. Kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Hizi ni takwimu zilizotolewa Jumatatu tarehe 29 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea wale wote waliofariki dunia raha ya milele na mwanga wa milele uweze kuangazia na wapumzike kwa amani. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kwa familia majeruhi na wale wote walioguswa na kutikiswa na janga hili ambalo limeacha madhara makubwa kwa maisha ya watu wa Venezuela. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapongeza na kuatia moyo vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji vinavyoendelea kutekeleza dhamana na wajibu wake nyeti katika kipindi hiki cha mateso makali. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani. Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa ya takatifu, akabariki pale watakatifu na kuwavisha maskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja wa imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na kwa makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Hawa ni mitume waliofunga agano jipya na la milele kwa kumwaga damu yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, kielelezo cha huruma na upendo wa Kristo Yesu kwa waja wake. Ni kwa njia ya ushuhuda wa maisha yao na neno la Mungu walilolitangaza na kulishuhudia, wakaonesha kwamba injili ya Kristo kwa hakika ni chachu ya mabadiliko, ni chanzo cha maarifa mapya ya kumfahamu Mwenyezi Mungu, tayari kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huu ni mwanzo mpya kwa waamini kugundua na kutambua kwamba fadhila ya nguvu si kwa ajili ya kutawala na kuamiliki wengine, bali inapaswa kuelekezwa kwa ajili ya kuhudumia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, hata leo hii katika ulimwengu mambalo, Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka naendelea kung'ara katika shuhuda mbalimbali zinazotolewa na waamini wake kiasi cha kuwafikia watu sehemu mbalimbali za maisha. Mchakato huu unatendeka kwa njia sauti zao za kibinadamu, ufunuo wa nyuso zao, mambo yanayotekelezwa kwa dhati kabisa na wale waliokubali kuteuliwa na Kristo Yesu ili waweze kuwa ni vyombo, mashuhuda na wajumbe wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa Petro na Paulo unabubujika kutoka katika maisha na utume wa Kristo Yesu, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaaminisha waja wake utume huu, kwa sababu kama wadhambi wamesamehewa dhambi zao, na kwamba historia ya maisha yao, neema, baraka na nguvu zinajidhihirisha katika ile nguvu ya kubadilisha ubaya kuwa ni wema. Watakatifu Petro na Paulo ni watu waliokuwa na tofauti kubwa katika maisha na utume wao. Walikuwa na asili tofauti, malezi, makuzi na majiundo yao yalitofautiana kwa kina na mapana. Ni watu waliokuwa na tabia tofauti kabisa kabla ya kuitwa na Kristo Yesu na hata baada ya kupewa dhamana na majukumu ya kutekeleza. Lakini yote haya ni 9-10 ni kwamba wote wawili wamefundwa na kuunganishwa na Kristo Yesu na wakawa ni vyombo na mashuhuda wa kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo katika tofauti zao msingi, lakini yote ni habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watakatifu Petro na Paulo katika baraza la mitume wa Yesu walionekana kuwa ni mashuhuda wa umoja na ushirika, na kwamba wakiwa mjini Roma wameshiriki kutangaza na kushuhudia sakramenti ya maisha ya kimungu. Ushuhuda wa maisha yao angavu umewafanya Wakristo kujipambanua kuwa ni watu wa huduma, umoja na upatanisho, na wala si kwa ajili ya uchu wa madaraka ya kutaka kuwatawala wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, wawasaidie waamini kuelewa maana ya Ukatoliki wao, watambue na kuthamini injili ya huduma inayosimikwa kwa watu kukutana, na hivyo kujiepusha na mambo yanayoleta mtafaruko na mgawanyiko. Wakristo waendelee kujielekeza katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene na kidini katika ukweli na uwazi. Bikira Maria Malkia wa Mitume aendelee kuwalinda watu watakatifu wa Mungu walioko mjini Roma na sehemu mbali mbali za dunia.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatican na maraisi na wawakilishi wa vyuo vikuu vya kijezuiti huko Amerika Kaskazini Alhamisi tarehe 25 Juni 2026. Alisema kuwa kwa kuhamasisha utafiti wa ukweli, kuwa karibu na wale waliotengwa na vijana na kufanya kazi ya kulinda mazingira, vyuo vikuu vinakuwa nafasi muhimu ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanadamu leo. Papa Leo wa 14 alisema kwamba taasisi zenu hazijaitwa kuwafundisha wanafunzi wenu kuhusu dhulma zinazowakabili wale walio pembezoni mwa jamii tu, bali pia kuwa njia zenye nguvu katika kukuza mabadiliko ya kimfumo kupitia kupendekeza mifumo mipya yenye mizizi katika mshikamano wa manufaa ya wote. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alitoa ramani ya jinsi taasisi hizo zinaweza kuwasaidia wanachama wao kukabiliana na masuala muhimu zaidi ya jamii. Papa alipata msukumo kutoka kwa mapendeleo manne ya kitume ya Wajezuiti, mada zilizoanzishwa mwaka 2019 na zinalenga kuongoza kazi ya jumuiya ya Yesu kwa miaka 10 ijayo. Mapendeleo ni kuonesha njia ya Mungu, kutembea na waliotengwa, kusafiri na vijana na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Papa Leo wa 14 alianza hotuba yake kwa kuakisi changamoto nyingi zinazowakabili wanadamu leo, katika wakati ambao umeitwa enzi ya mabadiliko ya kihistoria. Alisisitiza kwamba jamii zinazidi kuwa za kidunia, huku wengi wakitafuta kusukuma kutajwa kwa Mungu katika umma na zaidi ya utamaduni maarufu au jinsi mifumo ya kisiasa isivyoshughulikia kilio cha maskini, wahamiaji na wale ambao ulimwengu unawaona kuwa wametengwa. Papa alisisitiza kwamba vijana mara nyingi hawana matumaini ya mustakabali bora, na kwamba rasilimali za sayari zinatumika mara kwa mara kwa maslahi binafsi. Pia alibainisha athari inayoongezeka ya akili unde kwa binadamu. Katika swala hilo, alibainisha kuwa mapendeleo manne ya utume ya Wajezuiti yanaweza kusaidia kushughulikia masuala haya. Kuhusu mada inayoendana na maskini, Papa alisisitiza jinsi hii ilivyo muhimu sana katika wakati ambapo idadi kubwa ya kaka na dada zetu wanaishi katika umaskini. Alisema watu wengi wanalazimika kuondoka majumbani mwao kutokana na vita, mateso ya kidini au kisiasa, njaa au mabadiliko ya tabia nchi. Papa alisisitiza kwamba taasisi za elimu ya juu za Wajezuiti hazijaitwa kukuza wema na mshikamano wa pamoja tu, bali pia kutoa fursa za wahamiaji, wakimbizi na wale walio na hali ya chini ya kiuchumi na kijamii ili kupata faida ya elimu ya juu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 aliongeza kuwa wataweza kujumuika kikamilifu zaidi katika jamii wanamoishi, na pia kutajirisha mihimili mipana ya wanafunzi kwa uzoefu na mitazamo yao mbalimbali. Ingawa si mada maalum katika mapendeleo ya Wajezuiti, Papa Leo wa 14 pia alizungumzia kuhusu athari za akili unde, akibainisha kuwa vyuo na vyuo vikuu vinaweza kuchukua jukumu maalum katika kushughulikia matokeo halisi na chanya ya maendeleo ya kiteknolojia. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, taasisi hizi zinaweza hasa kutoa msukumo mpya kwa kanuni za mafundisho jamii ya kanisa kwa njia ambayo itakuwa muhimu na yenye ufanisi katika kushughulikia mapinduzi ya kidijitali. Kuhusu mada ya kusindikiza vijana, Papa alisisitiza kwamba vyuo na vyuo vikuu ni sehemu ya asili za kutoa matumaini katika mustakabali bora. Alisema wanafunzi mara nyingi huanza kazi zao za kitaaluma zilizojaa mawazo na nguvu. Kupitia masomo yao na mahusiano, hupata hisia mpya ya matumaini katika kubadilisha ulimwengu kuwa bora. Ninawaalika muendelee kukuza hisia hiyo ya matumaini miongoni mwa wale walio katika jamii zenu kupitia fursa za mazungumzo, huduma na maombi, mkikumbuka kila wakati kwamba ufufuko wa Kristo ndio chanzo kikuu cha matumaini, na kwamba pamoja naye mambo yote yanawezekana, Papa Leo wa 14 alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, akigeukia mada ya kutunza uumbaji, Papa Leo wa 14 aliwahimiza taasisi zinazoendeshwa na Wajezuiti kufundisha kwa mfano na si kwa nadharia tu, hasa kutokana na athari za mabadiliko ya tabia inchi na unyonyaji wa rasilimali na wachache kwa gharama ya manufaa ya wote. Ninawahimiza mvumilie na juhudi zenu za kuelimisha wale walio katika vyuo vyenu kuhusu hatari hizi za sasa, lakini pia kuziacha jamii zenu ziwe mifano ya uendelevu wa ekolojia, urahisi na shukrani kwa zawadi za Mungu, alisema. Hata hivyo,
Kuhusu mada inayoonesha njia ya Mungu, Papa alibainisha kwamba wale wanaofanya utafiti, wale wanaofuatilia masomo na wale wanaotafuta ukweli, hatimaye wanamtafuta Mungu iwe wanamtambua au la. Papa alisisitiza umuhimu wa kuunda jumuiya ya kitaaluma ambapo wanachama wanaweza kumjua yule aliye kweli na kujibu njaa inayoongezeka ya Mungu miongoni mwa vijana. Katika swala hilo, Papa aliwasihi Wajesuiti kuhimiza ushiriki mpana katika mazoezi ya kiroho, kwani yanaweza pia kusaidia kutoa utambuzi juu ya maamuzi muhimu. Papa alihitimisha hotuba yake kwa kuita Wajesuiti kwa msaada wa mwanzilishi wao Mtakatifu Ignatius wa Loyola kuendeleza utamaduni wa Wajesuiti wa kuwaunda wale waliokabidhiwa uangalizi wao kuwa wanaume na wanawake kwa wengine. Katika taarifa ya hali ya taifa iliyotolewa Jumanne tarehe 23 Juni 2026 huko Donham Dey Russell House, Karen, Nairobi, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Kenya KCCB likiongozwa na mwenyekiti wake Askofu Mkuu Morris Muhatia Makumba wa Jimbo la Kisumu lilihimiza sekta zote za jamii kusikiliza sauti za watu na kufanya kazi pamoja ili kulinda heshima ya binadamu. Wakinuku maneno ya Kristu, ili wawe na uzima na wawe na otele kutoka Yohana mlango wa 10:10, maaskofu waliomboleza kupoteza kwa maisha kupitia maandamano, utekaji nyara, ajali za barabara na matukio mengi ambayo yanaendelea kuacha familia nyingi katika huzuni. Maisha ya Wakenya wote ni muhimu, si maisha ya watu wa juu na wenye nguvu tu, maaskofu walisema, wakitoa wito kwa serikali, mahakama, bunge, kaunti, wazazi, viongozi wa dini na sekta ya makampuni kuweka heshima ya kila mtu katika maisha ya kitaifa. Maaskofu pia walitangaza kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza la maaskofu wa Afrika Mashariki na Kati, AMECEA, kuanzia tarehe 17 hadi 26 Julai 2026 katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika Mashariki jijini Nairobi. Mkutano huo utaongozwa na kauli mbiu, safari ya sinodi ya AMECEA na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora, ambapo mkutano huo unatarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya maaskofu 130, mapadre, watawa, wajumbe wa kawaida kutoka Afrika Mashariki yote na nje ya Afrika. Maaskofu walielezea tukio hilo kama wakati wa neema na fursa ya kuimarisha mshikamano wa kikanda, kuimarisha imani na kufufua utume wa kichungaji wa kanisa miongoni mwa vijana na jamii zinazokabiliwa na changamoto za kijamii na kiuchumi. Waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye nia njema kuunga mkono bunge kupitia sala na ushiriki. Wakizungumzia matukio ya hivi karibuni ya machafuko ya moto shuleni, ikiwa ni pamoja na moto mbaya wa bweni katika shule ya utumishi, maaskofu walionesha mshikamano na familia zilizoathiriwa na kusisitiza kwamba elimu inapaswa kuwa elimu jumuishi inayomlea mtu kwa ujumla, kukua kiakili, kihisia, kijamii na kimwili. Majanga haya yanaonesha mgogoro mkubwa zaidi wa malezi ya kibinadamu na maadili, walisema, wakisisitiza kwamba shule zinapaswa kuwa hali ambapo watoto hujifunza uwajibikaji, mazungumzo na heshima kwa maisha. Maaskofu pia waliwataka wazazi kurejesha jukumu lao muhimu katika malezi ya watoto wao na kutetea programu imara za ushauri na saha na ushauri shuleni. Walielezea zaidi wasiwasi wao kuhusu kile walichokielezea kama kutengwa taratibu kwa imani katika utawala wa taasisi za elimu, huku wakisisitiza kwamba malezi ya kiroho na maadili yanabaki kuwa muhimu katika kuwalea raia wenye uwajibikaji. Maaskofu walilaani vikali pia kuvurugwa kwa mkutano katika kanisa kuu la watakatifu wote jijini Nairobi na vikundi vya watu waliotajwa kama wahuni, wakionya kwamba mashambulizi dhidi ya maeneo ya ibada na mikusanyiko ya umma yanatishia uhuru wa katiba na maelewano ya kijamii. Walielezea vitendo hivyo kama unajisi wa maeneo matakatifu na walitaka heshima kubwa kwa uhuru wa kuabudu, kukusanyika na kujumuika. Maaskofu wao walihitimisha ujumbe wao wakionyesha imani katika uwezo wa Kenya wa kufanya upyaishaji wa mabadiliko. Wakilikabidhi taifa kwa maombezi ya Bikira Maria, maaskofu walithibitisha tena kujitolea kwa Kanisa Katoliki kutembea pamoja na watu wa Kenya katika kuhamasisha haki, amani, mazungumzo na manufaa ya wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

ndogo msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadre, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ukiongozwa na Askofu Mkuu Emmanuel Adamakis, Jumanne tarehe 30 Juni 2026, umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu ije yake ya kitume nchini Uturuki, maadhimisho ya jubilea ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 katika zama zenye vita kinzani na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii. Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Tasawufi ya damu azizi ya Yesu ni msaada kwa kila Mkristo, kwa kuwa damu ya Kristo ndiyo msingi wa ukombozi wa mwanadamu na ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo wa Mungu kwa waja wake. Shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu linaadhimisha miaka 60 ya maisha na utume wake nchini Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho, umoja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadi wa Mtakatifu Pio ilianzishwa na Askofu Marseli Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai mwaka 2026 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi isiyokuwa na tija wala mvuto. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika jitihada hizi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadri, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Mama Kanisa natambua na kuthamini maisha ya kiliturujia, malezi na majiundo makini ya mapadri, ari na mwamko wa shughuli za kichungaji, pamoja na shauku ya kutaka kuendelea kuwa waaminifu kwa mapokeo ya Kanisa, hali inayohitaji uelewa mpana, jambo ambalo watangulizi wake walilipatia kipaumbele cha pekee. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa amefungwa na upendo wa Kikristo anasali na kuomba kwa moyo wake wote kurejea katika mapito, waangalie kwa umakini mkubwa mafao ya kiroho kwa ajili ya waamini, kwa sababu utengano na Kanisa utakuwa ni kizuizi cha waamini wao kupokea kwa halali sakramenti za Kanisa wanazopenda kupokea kama njia ya kujitakatifuza. Mama Kanisa yuko tayari kuanza mchakato wa majadiliano ya kina yanayowezeshwa na kufanikishwa na Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuwaomba kwamba wasichane nguo ya Kristo Yesu, kwani hii ni dhambi nzito. Kristo Yesu apende kuziangazia dhamiri zao, amshe nyoyo zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kwa uchungu mkubwa kwamba kwa mamlaka aliyopewa na Kristo Yesu na kwa moyo uliosheheni machungu, lakini bado akiwa na matumaini, anahisi ndani mwake kuwaomba kuachana na nia ya kuwaweka wakfu maaskofu wapya. Anaweka nia zote hizi chini ya moyo safi wa Bikira Maria, mama wa shauri jema.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 18 Septemba mwaka 2025 alikutana na kuzungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa 22 wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu ulionogeshwa na kauli mbiu damu ya Kristo tumaini la ulimwengu, na kuwapongeza waasisi wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume waliokuwa wazi kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, wakaweza kusoma na kufasiri alama za nyakati na hatimaye kujibu kwa njia yenye mwanga angavu kwa mahitaji ambayo yalijitokeza hatua kwa hatua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 pamoja na mambo mengine alikazia kuhusu wito wa maisha ya kitawa yanayosimikwa katika ujenzi wa jumuiya kama mahali patakatifu na chemchemi ya maongozi, ushuhuda na nguvu katika utume, ili katika ushirika wema uweze kuongezeka na kukua. Pili ni utii kama kielelezo cha upendo, ili hatimaye kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha na utume wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utii katika maana yake ya ndani kabisa unakita mizizi yake katika dhana ya kuwasikiliza wengine kwa bidii na ukarimu. Utii ni tendo kuu la upendo linalosimikwa katika imani, sadaka na ujenzi wa mahusiano ya kudumu, maisha ya pamoja na hivyo kuimarishwa katika uaminifu. Utii ni shule ya uhuru katika upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Gaspari del Bufalo alisoma alama za nyakati. Alikuwa na uwezo wa kutazama, kutathimini, kupenda na kisha kuyamwilisha yote haya katika matendo, tayari kuwahudumia watu katika mahitaji yao msingi, huku akiitambua sauti ya Mungu katika umaskini wa jirani zake. Hii ni changamoto kwa wanashirika katika ulimwengu mamboleo kujikita katika maadili ili kusonga mbele. Tasaufi ya damu azizi ya Kristo Yesu ni msaada kwa kila Mkristo, kwa kuwa damu ya Kristo ni msingi wa ukombozi wa mwanadamu na ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo wa Mungu kwa waja wake. Tasaufi hii ina msingi wake katika neno la Mungu na katika fumbo la Ekaristi takatifu ambalo ndilo chanzo na kilele cha maisha ya kila siku ya kanisa na maisha ya Mkristo kwa ujumla wake. Tena Ekaristi takatifu ni ujumuisho mzima wa imani ya Kikristo na ni msingi wa mitazamo sahihi ya Kikristo.

Maisha ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania ni simulizi ya ukuaji mkubwa na wakina, kutoka kuwa mission ndogo ya wageni hadi kuwa provinsi yenye kujitegemea na yenye nguvu, ambayo mwaka huu inaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Safari yao imeambatana na hatua mbalimbali muhimu zinazoonyesha dhana za uongofu, mabadiliko na upyaisho. Kupitia misingi hiyo, wamisionari wanajitahidi kukuza uaminifu wa kina zaidi kwa wito wao unaojengwa juu ya mabadiliko endelevu na utayari wa kujibu mahitaji ya wale ambao mara nyingi husaulika katika jamii. Kiini cha utume huu ni maisha ya sala na daima kupitia neno la Mungu, kupitia ushirika wa watu wa Mungu, pamoja na malezi endelevu katika karama yao ya kitawa. Wamisionari wanajitahidi kuwa mawakala wa kweli wa mabadiliko ya kijamii na kiroho. Dhamira yao imejikita katika mambo ya kiroho, na kwa vitendo kwa wakati mmoja wanapoifanya injili kuwa hai kwa matendo yanayogusa maisha yaliyo dhaifu zaidi. Andiko moja linalofupisha vyema ari ya kimisionari ni Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru wanaoonewa. Hamasa hii ya kibiblia inaimarisha mwito wa kimisionari wa uongofu na huduma, ikiwakumbusha nguvu ya imani inayobadilisha maisha inapodhihirishwa katika ulimwengu wa kila siku. Mabadiliko ya misheni ya Tanzania yanaonekana wazi zaidi kupitia hatua mbalimbali za maendeleo yake na uongozi wake. Misheni ilianzishwa mwaka 1966 huko Manyoni mkoani Singida na wamisionari watatu waanzilishi kutoka Italia, Don Giuseppe Montenegro, Don Dino Gioia na Bruder Franco Palumbo. Baadaye wamisionari kutoka Canada na Marekani walijiunga nao. Eneo hilo lilikuwa kubwa sana na lilikuwa na upungufu mkubwa wa miundombinu, huku maskini na hali ya kutengwa vikileta changamoto kubwa kwa wale waliokuja kuhudumu. Badala ya kuanza mara moja kujenga majengo makubwa, wamisionari walifanya uamuzi wa kipekee wa kuishi pamoja na wananchi wa eneo husika. Walijifunza lugha ya Kiswahili ili kujenga mawasiliano ya kweli na wakajibu mahitaji yaliyokuwa ya lazima zaidi. Katika mazingira hayo, utume wao ulitoka katika mahubiri ya maneno pekee na kuelekezwa katika matendo halisi, kama vile kuchimba visima vya maji, kujenga shule na zahanati. Hivyo karama ya damu ya Kristo iligeuka kuwa ishara hai ya ukombozi kutoka katika kiu, magonjwa na ujinga, kama Bwana asemavyo, na likuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Maadhimisho ya miaka 60 ya uwepo wa misionari wa damu azizi nchini Tanzania yanayoadhimishwa mwaka 2026 yanaashiria kuanza kwa jubilei ya almasi, kipindi maalum cha upyaisho wa kijumuiya na wa kila mmoja binafsi. Kuwashwa kwa mshumaa wa jubilei mwezi Februari 2026 ni ishara ya kuwaletea watu mwanga na kuisha moto wa utume na kuwasha upya ari ya huduma. Kwa miaka yote, upyaisho wa kiroho umekuwa sehemu muhimu wa kazi yao. Hija ya masalia matakatifu wa sayali ya Mwenyeheri Giovanni Merlini ni ushuhuda wa hamu yao ya kuimarisha imani katika jumuiya za waamini. Kwa kusafiri na masalia hayo katika majimbo mbalimbali nchini Tanzania, wamisionari huwasaidia waamini kujifunza maisha ya Mwenyeheri Merlini, kupata hamasa kutokana na fadhila zake na kuimarisha mizizi ya kiroho ya utume wao.

katika mapokeo ya wamisionari wa damu azizi, uongofu unawaelekea kama kuelekea kwa walioko pembezoni mwa jamii na kushiriki katika ukombozi wa binadamu kupitia matendo halisi ya huduma. Maana hii ya uongofu inazidi mabadiliko ya kiroho pekee, inajumuisha pia dhamira ya vitendo ya kuboresha maisha ya watu wasiojiweza. Wamisionari wamekuwa na mchango mkubwa katika kubadilisha maeneo yenye ukame kupitia miradi inayolenga kuboresha kilimo, huduma za afya na upatikanaji wa maji safi. Katika maeneo kama Dodoma na Singida, wanafanya kazi kwa ushirikiano na jamii za wenyeji ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula na umaskini. Miradi hii haionekani tu kama juhudi za kibinadamu, bali pia kama udhihirisho muhimu wa karama ya damu azizi, ambapo imani huonyeshwa kwa matendo na huduma za kijamii huwa ishara ya tunu za kiinjili. Kupitia ushirikiano huu, wa misionari wanakuza maendeleo endelevu yanayowezesha jamii kuvunja mzunguko wa uhaba na umaskini kwa kuchimba visima vya maji, kutoa huduma za afya na kusaidia shughuli za kilimo. Wameweka msingi wa jamii zenye afya bora na uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto. Kazi yao inaakisi mwito wa uongofu kuelekea walioko pembezoni mwa jamii na kuwasaidia kujikomboa kutoka katika vifungo vya umaskini na kunyimwa fursa. Kwa kutambua kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji zaidi ya msaada wa muda mfupi, wamisionari wameanzisha shule na vituo vya mafunzo vya ufundi katika maeneo kama Manyoni, Dodoma na Dar es Salaam. Mipango hii ya kielimu imelenga kubadilisha hali halisi ya maisha ya vijana, kuwasaidia kutoka katika utegemezi na kuwa washiriki hai katika maendeleo ya jamii. Kuwasaidia watu kujisaidia wenyewe imekuwa kauli mbiu ya miradi ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 50 ya utendaji wake. Shule na vituo hivi vya mafunzo vinawapatia vijana nyenzo wanazohitaji ili kufanikiwa maishani. Kwa kuwapa fursa ya elimu na stadi za vitendo, wamisionari wanawawezesha kizazi kijacho kuwa mawakala wa mabadiliko katika jamii zao wenyewe, kwani kupitia elimu inaonekana kuwa ni njia ya ukombozi inayowezesha vijana kujenga maisha yenye maana na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kupitia juhudi hizi, wamisionari wanaonyesha kwamba uongofu, mabadiliko na upyaisho si dhana za kinadharia tu, bali yenye misingi inayotekelezwa kila siku katika maisha. Dhamira yao ya huduma na uwezeshaji imejengwa juu ya karama ya damu azizi inayounganisha urithi wa imani na hali halisi ya maisha ya Watanzania. Wamisionari wa damu azizi wanapoendelea na safari yao ya utume, wanabaki imara katika kujitoa kwao kwa wale walioko pembezoni mwa jamii, wakidhihirisha mtazamo unaojikita katika injili unaolenga kukomboa, kubadilisha na kuisha maisha ya watu na jumuiya. Kazi yao ni ushuhuda wa nguvu ya imani na utafsiriwa katika matendo, ambapo uongofu unaonekana katika kuelekea wanaoonewa, mabadiliko yanayoonekana katika kujenga fursa mpya, na upyaisho unaonekana katika dhamira endelevu ya haki, amani na utunzaji wa uumbaji. Kwa niaba ya Padre Chesco Peter Msaga, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ulimwenguni, kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Philemon Anthony Chacha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki pali utakatifu na kuavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Waamini wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu wa ndani. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kuu la Kalsedonia. Ujumbe huu Jumanne tarehe 30 Juni mwaka 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 ukiongozwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nicea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325. Katika zama zenye vita kinzani na mipasuko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 ilinogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa injili, yani karegima, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija ya maisha ya kiroho kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi, yaani miaka 233 ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu huko mjini Yerusalemu. Hapa ni mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Kristo, huku wakirejea kwenye kauli mbiu yake ya kiaskofu: ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Hili ni tukio la kihistoria ambalo litawakusanya wa Kristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hadi sasa hakuna tarehe maalumu ambayo imekwisha kupangwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika hija hii ya kitume ilikuwa ni fursa ya kukazia urafiki wao, kushirikishana mang'amuzi mbalimbali, lakini zaidi kuonesha ile nia ya pamoja ya kujenga umoja wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 ulikuwa ni mtaguso wa kwanza wa kiekumene kufanyika katika historia ya kanisa, na hivyo ukaibua imani ambayo ilikamilishwa na mtaguso wa kwanza wa Konstantinopoli ulioadhimishwa mwaka 381, na hivyo kutoa dira na mwongozo wa imani ya kanisa Katoliki. Maadhimisho haya yamefanyika ndani ya mwaka wa jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa kunogeshwa na kauli mbiu Kristo tumaini letu. Hii ilikuwa ni fursa ya kupyaisha tena kanuni ya imani ya Nisea Konstantinopoli, ambayo ni tafakari ya mchakato wa tafsiri rasmi wa imani ya kanisa kwa Mungu aliye hai, yani Mungu Baba Muumbaji, Mungu Mwana Mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu anayelitakatifuza, kulitegemeza na kuliendeleza kanisa katika ukweli wote, yani katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Huu ni ushuhuda uliotolewa na viongozi hawa kwa pamoja, na kwamba kanuni ya imani ya Nisea inapaswa kuwa ni msingi, dira na mwongozo wa maisha ya kiekumene ili kujenga umoja katika utofauti, umoja katika Utatu Mtakatifu na Utatu Mtakatifu katika umoja. Huu ni mwaliko kwa Wakristo wote kujizatiti katika maandalizi na hatimaye maadhimisho ya milenia ya pili ya Ukristo kunako mwaka 2033. Hii iwe ni hija ya pamoja ya Wakristo wote kwa pamoja ili kugundua zawadi na wito wa kuwa mashuhuda wa Kristo mfufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika zama zenye vita, kinzani na mipasuko na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja ya kujenga na kudumisha miundo mbinu itakayowasaidia wananchi wakati wa dhoruba. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja ya kujenga na kudumisha ushirikiano na mshikamano mkubwa kati ya Wakristo ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo ambazo ni pamoja na haki, amani, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia, mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, mambo ambayo yanapata chanzo na hitimisho lake kutoka katika Injili ya Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hakika wajibu wa maisha na hadhi ya kila mwanadamu ni kigezo kinachoamua hatima ya binadamu kwa sasa na kwa milele yote. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wajumbe hawa kwa kuendeleza kazi hii takatifu ya ujenzi wa umoja wa Kristo. Amewahakikishia sala na sadaka yake ili kufikia umoja kamili, umoja unaoonekana.

ndogo msikizaji wa Radio Vatican usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadre, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ukiongozwa na Askofu Mkuu Emmanuel Adamakis, Jumanne tarehe 30 Juni 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki, maadhimisho ya jubilea ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 katika zama zenye vita kinzani na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii. Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Tasawufi ya damu azizi ya Yesu ni msaada kwa kila Mkristo, kwa kuwa damu ya Kristo ndiyo msingi wa ukombozi wa mwanadamu na ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo wa Mungu kwa waja wake. Shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu linaadhimisha miaka 60 ya maisha na utume wake nchini Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho, umoja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadi wa Mtakatifu Pio ilianzishwa na Askofu Marseli Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai mwaka 2026 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi isiyokuwa na tija wala mvuto. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika jitihada hizi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadri, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Mama Kanisa natambua na kuthamini maisha ya kiliturujia, malezi na majiundo makini ya mapadri, ari na mwamko wa shughuli za kichungaji, pamoja na shauku ya kutaka kuendelea kuwa waaminifu kwa mapokeo ya Kanisa, hali inayohitaji uelewa mpana, jambo ambalo watangulizi wake walilipatia kipaumbele cha pekee. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa amefungwa na upendo wa Kikristo anasali na kuomba kwa moyo wake wote kurejea katika mapito, waangalie kwa umakini mkubwa mafao ya kiroho kwa ajili ya waamini, kwa sababu utengano na Kanisa utakuwa ni kizuizi cha waamini wao kupokea kwa halali sakramenti za Kanisa wanazopenda kupokea kama njia ya kujitakatifuza. Mama Kanisa yuko tayari kuanza mchakato wa majadiliano ya kina yanayowezeshwa na kufanikishwa na Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuwaomba kwamba wasichane nguo ya Kristo Yesu, kwani hii ni dhambi nzito. Kristo Yesu apende kuziangazia dhamiri zao, amshe nyoyo zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kwa uchungu mkubwa kwamba kwa mamlaka aliyopewa na Kristo Yesu na kwa moyo uliosheheni machungu, lakini bado akiwa na matumaini, anahisi ndani mwake kuwaomba kuachana na nia ya kuwaweka wakfu maaskofu wapya. Anaweka nia zote hizi chini ya moyo safi wa Bikira Maria, mama wa shauri jema.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 18 Septemba mwaka 2025 alikutana na kuzungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa 22 wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu ulioonogeshwa na kauli mbiu damu ya Kristo tumaini la ulimwengu, na kuwapongeza waasisi wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume waliokuwa wazi kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, wakaweza kusoma na kufasiri alama za nyakati na hatimaye kujibu kwa njia yenye mwanga angavu kwa mahitaji ambayo yalijitokeza hatua kwa hatua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 pamoja na mambo mengine alikazia kuhusu wito wa maisha ya kitawa yanayosimikwa katika ujenzi wa jumuiya kama mahali patakatifu na chemchemi ya maongozi, ushuhuda na nguvu katika utume, ili katika ushirika wema uweze kuongezeka na kukua. Pili ni utii kama kielelezo cha upendo, ili hatimaye kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha na utume wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utii katika maana yake ya ndani kabisa unakita mizizi yake katika dhana ya kuwasikiliza wengine kwa bidii na ukarimu. Utii ni tendo kuu la upendo linalosimikwa katika imani, sadaka na ujenzi wa mahusiano ya kudumu, maisha ya pamoja, na hivyo kuimarishwa katika uaminifu. Utii ni shule ya uhuru katika upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Gaspari del Bufalo alisoma alama za nyakati. Alikuwa na uwezo wa kutazama, kutathimini, kupenda na kisha kuyamwilisha yote haya katika matendo, tayari kuwahudumia watu katika mahitaji yao msingi, huku akiitambua sauti ya Mungu katika umaskini wa jirani zake. Hii ni changamoto kwa wanashirika katika ulimwengu mamboleo kujikita katika maadili ili kusonga mbele. Tasawufi ya damu azizi ya Kristo Yesu ni msaada kwa kila Mkristo, kwa kuwa damu ya Kristo ni msingi wa ukombozi wa mwanadamu na ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo wa Mungu kwa waja wake. Tasawufi hii ina msingi wake katika neno la Mungu na katika fumbo la Ekaristi Takatifu, ambalo ndilo chanzo na kilele cha maisha ya kila siku ya kanisa na maisha ya Mkristo kwa ujumla wake. Tena Ekaristi Takatifu ni ujumuisho mzima wa imani ya Kikristo na ni msingi wa mitazamo sahihi ya Kikristo.

Maisha ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania ni simulizi ya ukuaji mkubwa na wakina, kutoka kuwa mission ndogo ya wageni hadi kuwa provinsi yenye kujitegemea na yenye nguvu, ambayo mwaka huu inaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Safari yao imeambatana na hatua mbalimbali muhimu zinazoonyesha dhana za uongofu, mabadiliko na upyaisho. Kupitia misingi hiyo, misionari wanajitahidi kukuza uaminifu wa kina zaidi kwa wito wao unaojengwa juu ya mabadiliko endelevu na utayari wa kujibu mahitaji ya wale ambao mara nyingi husaulika katika jamii. Kiini cha utume huu ni maisha ya sala na daima kupitia neno la Mungu, kupitia ushirika wa watu wa Mungu, pamoja na malezi endelevu katika karama yao ya kitawa. Wamisionari wanajitahidi kuwa mawakala wa kweli wa mabadiliko ya kijamii na kiroho. Dhamira yao imejikita katika mambo ya kiroho, na kwa vitendo kwa wakati mmoja wanapoifanya injili kuwa hai kwa matendo yanayogusa maisha yaliyo dhaifu zaidi. Andiko moja linalofupisha vyema ari ya kimisionari ni Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru wanaoonewa. Hamasa hii ya kibiblia inaimarisha mwito wa kimisionari wa uongofu na huduma, ikiwakumbusha nguvu ya imani inayobadilisha maisha inapodhihirishwa katika ulimwengu wa kila siku. Mabadiliko ya misheni ya Tanzania yanaonekana wazi zaidi kupitia hatua mbalimbali za maendeleo yake na uongozi wake. Misheni ilianzishwa mwaka 1966 huko Manyoni mkoani Singida na wamisionari watatu waanzilishi kutoka Italia, Don Giuseppe Montenegro, Don Dino Gioia na Bruder Franco Palumbo. Baadaye wamisionari kutoka Canada na Marekani walijiunga nao. Eneo hilo lilikuwa kubwa sana na lilikuwa na upungufu mkubwa wa miundombinu, huku maskini na hali ya kutengwa vikileta changamoto kubwa kwa wale waliokuja kuhudumu. Badala ya kuanza mara moja kujenga majengo makubwa, wamisionari walifanya uamuzi wa kipekee wa kuishi pamoja na wananchi wa eneo husika. Walijifunza lugha ya Kiswahili ili kujenga mawasiliano ya kweli, na wakajibu mahitaji yaliyokuwa ya lazima zaidi. Katika mazingira hayo, utume wao ulitoka katika mahubiri ya maneno pekee na kuelekezwa katika matendo halisi, kama vile kuchimba visima vya maji, kujenga shule na zahanati. Hivyo karama ya damu ya Kristo iligeuka kuwa ishara hai ya ukombozi kutoka katika kiu, magonjwa na ujinga, kama Bwana asemavyo, na likuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Maadhimisho ya miaka 60 ya uwepo wa misionari wa damu azizi nchini Tanzania yanayoadhimishwa mwaka 2026 yanaashiria kuanza kwa jubilei ya almasi, kipindi maalum cha upyaisho wa kijumuiya na wa kila mmoja binafsi. Kuwashwa kwa mshumaa wa jubilei mwezi Februari 2026 ni ishara ya kuwaletea watu mwanga na kuisha moto wa utume na kuwasha upya ari ya huduma. Kwa miaka yote, upyaisho wa kiroho umekuwa sehemu muhimu wa kazi yao. Hija ya masalia matakatifu wa sayali ya Mwenyeheri Giovanni Merlini ni ushuhuda wa hamu yao ya kuimarisha imani katika jumuiya za waamini. Kwa kusafiri na masalia hayo katika majimbo mbalimbali nchini Tanzania, wamisionari huwasaidia waamini kujifunza maisha ya Mwenyeheri Merlini, kupata hamasa kutokana na fadhila zake na kuimarisha mizizi ya kiroho ya utume wao.

Katika mapokeo ya wamisionari wa damu azizi, uongofu unawaelekea kama kuelekea kwa walioko pembezoni mwa jamii na kushiriki katika ukombozi wa binadamu kupitia matendo halisi ya huduma. Maana hii ya uongofu inazidi mabadiliko ya kiroho pekee, inajumuisha pia dhamira ya vitendo ya kuboresha maisha ya watu wasiojiweza. Wamisionari wamekuwa na mchango mkubwa katika kubadilisha maeneo yenye ukame kupitia miradi inayolenga kuboresha kilimo, huduma za afya na upatikanaji wa maji safi. Katika maeneo kama Dodoma na Singida, wanafanya kazi kwa ushirikiano na jamii za wenyeji ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula na umaskini. Miradi hii haionekani tu kama juhudi za kibinadamu, bali pia kama udhihirisho muhimu wa karama ya damu azizi, ambapo imani huonyeshwa kwa matendo na huduma za kijamii huwa ishara ya tunu za kiinjili. Kupitia ushirikiano huu, wamisionari wanakuza maendeleo endelevu yanayowezesha jamii kuvunja mzunguko wa uhaba na umaskini kwa kuchimba visima vya maji, kutoa huduma za afya na kusaidia shughuli za kilimo. Wameweka msingi wa jamii zenye afya bora na uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto. Kazi yao inaakisi mwito wa uongofu kuelekea walioko pembezoni mwa jamii na kuwasaidia kujikomboa kutoka katika vifungo vya umaskini na kunyimwa fursa. Kwa kutambua kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji zaidi ya msaada wa muda mfupi, wamisionari wameanzisha shule na vituo vya mafunzo vya ufundi katika maeneo kama Manyoni, Dodoma na Dar es Salaam. Mipango hii ya kielimu imelenga kubadilisha hali halisi ya maisha ya vijana, kuwasaidia kutoka katika utegemezi na kuwa washiriki hai katika maendeleo ya jamii. Kuwasaidia watu kujisaidia wenyewe imekuwa kauli mbiu ya miradi ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 50 ya utendaji wake. Shule na vituo hivi vya mafunzo vinawapatia vijana nyenzo wanazohitaji ili kufanikiwa maishani. Kwa kuwapa fursa ya elimu na stadi za vitendo, wamisionari wanawawezesha kizazi kijacho kuwa mawakala wa mabadiliko katika jamii zao wenyewe, kwani kupitia elimu inaonekana kuwa ni njia ya ukombozi inayowezesha vijana kujenga maisha yenye maana na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kupitia juhudi hizi, wamisionari wanaonyesha kwamba uongofu, mabadiliko na upyaisho si dhana za kinadharia tu, bali yenye misingi inayotekelezwa kila siku katika maisha. Dhamira yao ya huduma na uwezeshaji imejengwa juu ya karama ya damu azizi inayounganisha urithi wa imani na hali halisi ya maisha ya Watanzania. Wamisionari wa damu azizi wanapoendelea na safari yao ya utume, wanabaki imara katika kujitoa kwao kwa wale walioko pembezoni mwa jamii, wakidhihirisha mtazamo unaojikita katika injili unaolenga kukomboa, kubadilisha na kuisha maisha ya watu na jumuiya. Kazi yao ni ushuhuda wa nguvu ya imani na utafsiriwa katika matendo, ambapo uongofu unaonekana katika kuelekea wanaoonewa, mabadiliko yanayoonekana katika kujenga fursa mpya, na upyaisho unaonekana katika dhamira endelevu ya haki, amani na utunzaji wa uumbaji. Kwa niaba ya Padre Chesco Peter Msaga, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ulimwenguni, kutoka studio za Radio Vaticani, ni mimi Padre Philemon Anthony Chacha.

0: ndogo msikizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki palio takatifu na kuavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Waamini wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu wa ndani. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka kwa Patri ya Kibatolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamaxi wa jimbo kula Kalsedonia. Ujumbe huu Jumanne tarehe 30 Juni mwaka 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025, ukiongozwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nicea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325. Katika zama zenye vita kinzani na mipasuko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani.
1: Tumombe Mungu afungue macho yetu na masikio ili tupate kumjua yeye.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 ilinogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa injili, yani karegima, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija ya maisha ya kiroho kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi, yani miaka 233 ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu huko mjini Yerusalemu. Hapa ni mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Kristo, huku wakirejea kwenye kauli mbiu yake ya kiaskofu, ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Hili ni tukio la kihistoria ambalo litawakusanya wa Kristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hadi sasa hakuna tarehe maalumu ambayo imekwisha kupangwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema katika hija hii ya kitume ilikuwa ni fursa ya kukazia urafiki wao, kushirikishana mang'amuzi mbalimbali, lakini zaidi kuonesha ile nia ya pamoja ya kujenga umoja wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 ulikuwa ni mtaguso wa kwanza wa kiekumene kufanyika katika historia ya kanisa, na hivyo ukaibua imani ambayo ilikamilishwa na mtaguso wa kwanza wa Konstantinopoli ulioadhimishwa mwaka 381, na hivyo kutoa dira na mwongozo wa imani ya kanisa Katoliki. Maadhimisho haya yamefanyika ndani ya mwaka wa jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa kunogeshwa na kauli mbiu Kristo tumaini letu. Hii ilikuwa ni fursa ya kupyaisha tena kanuni ya imani ya Nisea Konstantinopoli, ambayo ni tafakari ya mchakato wa tafsiri rasmi wa imani ya kanisa kwa Mungu aliye hai, yani Mungu Baba Muumbaji, Mungu Mwana Mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu anayelitakatifuza, kulitegemeza na kuliendeleza kanisa katika ukweli wote, yani katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Huu ni ushuhuda uliotolewa na viongozi hawa kwa pamoja, na kwamba kanuni ya imani ya Nisea inapaswa kuwa ni msingi, dira na mwongozo wa maisha ya kiekumene ili kujenga umoja katika utofauti, umoja katika Utatu Mtakatifu na Utatu Mtakatifu katika umoja. Huu ni mwaliko kwa Wakristo wote kujizatiti katika maandalizi na hatimaye maadhimisho ya milenia ya pili ya Ukristo kunako mwaka 2033. Hii iwe ni hija ya pamoja ya Wakristo wote kwa pamoja ili kugundua zawadi na wito wa kuwa mashuhuda wa Kristo mfufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika zama zenye vita, kinzani na mipasuko na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja ya kujenga na kudumisha miundo mbinu itakayowasaidia wananchi wakati wa dhoruba. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja ya kujenga na kudumisha ushirikiano na mshikamano mkubwa kati ya Wakristo ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo ambazo ni pamoja na haki, amani, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia, mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, mambo ambayo yanapata chanzo na hitimisho lake kutoka katika Injili ya Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hakika wajibu wa maisha na hadhi ya kila mwanadamu ni kigezo kinachoamua hatima ya binadamu kwa sasa na kwa milele yote. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wajumbe hawa kwa kuendeleza kazi hii takatifu ya ujenzi wa umoja wa Kristo. Amewahakikishia sala na sadaka yake ili kufikia umoja kamili, umoja unaoonekana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.